0: e se o dokita e se o sese ki omo ko arun yi iyen jaundice so sese koko lati ara aya e abo ni nkan ti obirin je abi to se lasiko to wa ni po loyun to le ko ba omo yi komo yi fi ni jaundice
1: ma para si o je se awon ti abati

Rodi aka mwa mi ana jo ti boyi mo baba na. E mole kalu My king we love you baba. Ono ne mi ndi wa lo. Mama. E kwa kolomo kanetino.

0: Aya, akwai hakuri masu raro, akwai shirin da aka biya kuɗi, shirin ban gaskiya. Wallahi yanzu ake tuna mu.
1: Kai.
0: To kuyi hakuri, kun san aikin daman na kuɗi ne muke. Akwai shirin ban gaskiya, kuyi hakuri. Kun bi ni bashi. Ai, wallahi na sha'afa. To shirin ban gaskiya yanzu ya kamata mu kawo.